0: Nizzy Bad Boys. Chimora. Parapara FM, Kavandirani 629, Mbidi Zawajana, Ndirani Zawatechilisi. Wazinanga wako na Spuna, wazinanga siku Pambiruni. Mrichito paka Zosa Sanger, Super Beat Volume 3. Kujoni, ni macharone, rinani misiote, alamba chana. Varilo cha the big duty ndizwa mkume. So karijene Ndirani rote, musi vaka mbekanya mshumo. Yo dalo fushi, zineba ziwana hapa Batechilisi. Mwapelebe ge, abu ya ora, lako taku wanga hindi la risiko toma. Vegencha, na msi humsumbruwa, na msi nila tano, rushaga. Risiko hashtag rinani misiote. Ma ango ba mapungu wabu dinaruti musi richiko fanga hachiwe cha buboli togo line maloba lina watuba tano na mutihi line la borini ya chumeli ya zwa mutakaro lichiko u fuke kanya madekwa na musi li hangeini United States of America mamukiwela onoyo musi uchifara zoro loba liko va Bermuda lichiko wa Bombstone mahafara zori usika zino nga ori hototiwa huwa na utotoru susa kano utotoru sori ungaba huiti ya mini katanjelene loba pesila usongo chato usongo wanu wa mutu uyanga sitata mendei uyanga abana waba kuchimbiza buko helo musi bachiko uranga kuchimbele kwa honebu ambazo rebo kera na nalo anepamu ya nichikara mapenzi ya zazino kastata mende chufiso ambazo ra ukoti otanganezu wa zingoza uchilo za uri ya ka abo batewe wabao ni batano na muti hii ni batuwe neri kwa mbanga abo bachitoba kukagara uri badu wabas chusena na muti wabo ane aku chia heartbeat 104 latitude a ambulance mabodi baza chitata mende hecho chichi kwa mba zosu tuwe mbezo tanzo bachikori Federal Aviation Administration yokera na lopu po la nela bonu la Gulfstream ngamroha awara ya utoma mamada ucha hayo mamusili chiko ucha oneha za voto kwa tse ziwori batuta ba Canada vana na babili ba Bermuda beba risia poka kachiwa icha suzavu diezu
1: na zini
0: shushao
1: na zini kwa
0: sata kazio kwa na zubo zinjin kwa mbori unji na wano kwa mana kombo ya muyani angadiba mapupo matoku kana mapupo maurani kana mapupo muruche kona zio za ubana zo yoto zuzuzo na wanaunda kadiba na achila asi azia tu anji na

0: na mona
1: ai lua
0: ikhalengo ufuna nje bodo chikona
1: khona nyanga DJ Brian himbo himbo
0: Okay, ai dunia gera mungwe. Dunia gera mungwe.
2: Ai ndo wa manguraro ya dio.
1: Ni ruwa manguraro ni kwa poda.
0: Ani kosa rani za kupachi hizo ti?
1: Can't bet you should be on the list. Okay.
0: Okay, as nyenge asa divyo rwambo.
1: Ni kona ni yanga bre. Okay, nditafurashia mafungo ya Parapara FM rina Rotenda Ramuzuri kambe kanya mshumo ya vandirani 6 to 9 a.m. Rotenda kona ni yanga ya kare. All right. Niyas dozo ni chisukese bisi mtuwe na tromo shumana indini.
0: Ndini.
1: Kari mutawe nga diva zakare tanzo.
0: Donu ndera na yu.
1: Mtuwe na tromo to shumana imu ya ni radio. Rotenda.
0: Kaipio.
1: Ka.
2: Kutumini.
1: Nendio ita zwanga. Okay, 1, 2, 3, jigi jigi, 4, okay, rotendo kuita chikonar, okay. Danko.
0: Ai, obu ya kuyu.
1: Achimpana lift, yoya yaani.
0: Ati?
1: Nishi zura. Achimbusa nga madaucha. Ah, batu, rotendo, tingo chani, iwaleta ni adiba kwa ula mshubu wa mwabu dibuti.
0: Ah, ya nuka, aturenga, rotendo. Na uri aturenga umutu. Ah, unofichi pinga chopira.
1: Oh, batu, ah, shem batu, hey, kona nianga ya kare, shem. Okay, kariye maraka nilichubia, ritome na mafungo.
3: Kaklantel Liga. Banga isatunda na uchirobo, vachidiba zorubu utiredezea. Pureneza shuzi ya fareya, naone zikatira pamba na zabarengi, utambuza sobu zekani, taizo za mishumoni, ufarosio murayoni na zungwe zuinji. Kaba wane kavara, yazo murayo na muusi. SMS ni parapara ka 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yote nuraho na ndinda kombo isi ya buchiro irena license. Mirayo yoti waho iwanera online. Hudo shuma mbadero na mirayo yoti waho. Shoprite icheni samanda kachipachi chavo. Ngambeka nyamushumo ya zimbuyero ikandera hopanga ya mzanzi. Kami bukuto ya extra savings ipira ho 5,000 vege ingwe na ingwe. Vanga visa kudikumeziri havo hote. Vawa na extra. Kami bukuto inonga sa 5 kg ya zi frozen mixed chicken portions. Za gold ikana farmer's choice nga 199.99 ntihi. Na 2 liter ya excella sunflower oil na 74.99 pezi. Mi bukuto iwanara mavengere ni ote akhaute Mpumalanga, Limpopo na Northwest, usikangazi 11 za Oktober. Shoprite pezi.
0: Ya, kiaso ni mse nudhiri tafumbiri wa minezo dole manapalaka wara ya vumaro. Retenda zwezi roni tangani zangoto. Rarikari na mberberi chita kuchenza. Mani rijene hapanuni chitriki nchavembe. Unera kwa ravona keba vashumi hapanuni vaneba vuri ya. Zwazino izutongari ya zungadu vachimbira na uti. Nika mra mse reshiko wana una stande ya hapanuni za madhi. Nori madhi ya yebatuni. Zwichimo nara zwichinga azungu chachimbiri sa zwone hapanuni. Rotenda.
2: Ndezo anetanga ndikuri wachipinga kaye kamu veleti katina katerze pitu na watechile sote wa parapara ite mpungo linela sabela hudinga ure erichama gama fungwa ndisezo ya chumero chuluwa nisaka bunja wa tui ndi mati ura kontra kabo dhuti waza masparo wa wendu ura wanga sabela panda kandina masparo wa siri kicha wendu ura wanga sabela panda na kandira ya uchumana na mati ane asido wa kuiswa kawupone haa mosina katina malambu lele ngamura musigwara kontra kaye basa kubadiriwa Mwishiko falo rumoba na usati ndirizobde hazi tu hama chene nagura shika madana mana wazi million wazi randa 400 million huni mnete robo kwa matupara wa shitiriki chabende wani wagore ndi vomiela ni chauke wono divaza karandiru wono kwa tisendura hama bare bare ndione wora kontrakai wawa divaza ure vangasi ya kono mbela panda na ushuma afano ninga ure awako uwa na makere ane bako tiyo wapadiru we one unengamu ramsi nendo robo kwa itatobiti so ibo kwa tisendura nango ndizwa bukuma hizino ni mashuduma vindi ya urumusikari ndubo kwa wazikitu nipezia zwipfala ne dorobo mu diamba.

0: Yo dimisa unga yote na one sa GCia. Iba disera thotsa mapungo. Kha Parapara FM.
1: Zulotangeli panda tsengo la kamulandu wa ofisiri wa mapolisa wa tae wa Balfour Ndeini wane wakukwesha milandu mina ya ura ilo upirizula panda kushuka mwezi udao kote kulwane Free State ina kuzula Velcom. Tsengo ya muna na mfumakazi wawe bavo Eldorado Park Johannesburg wane wakukupumu kwa ura mwana nyana wabo na uruwa mruwa wabo hiko ulawe lilo vila panda kote kulwane Johannesburg bada kulwane ya intru yodoba pufu lilo wabu ya indi Mosel Bay vundu ni la Western Cape nga mra wakombu ya lilo rili huru yovele lo machiru ni mapungonga budaro ndi babiela na wonga whatever for me na bubili
0: anu za upendele mbekenya mushumo kamufa

0: Ma we, ananga. Ai, pade watu netangombo na pamdi.
1: Ebu, unganetanga ngona wau. Uchinetilan.
0: Ai, zona mwati tuzibona.
1: Ati neti naruti. Ndikofuna zone.
0: Angwe dosa lechiri nyenda usikui. Haritano naronda.
1: Mula andu zino.
0: Ma we, ndikwere rojenelwa. Rojenelwa ngana geli.
1: Zino ya chacha jenati. Ndikore cha jena nduni. Oy, havi ato pusu. Hava, yowe, niachitiko zao dina geri. Ndikore ni nga fruwa, udori muyanyana. Ndundoro fruwa.
0: Zino cha jena nge mdini washu.
1: Cha jena.
0: Ndikuwa mbori, ya nisu ndiko zuliba nyana zwa mwakazi bo peripiri. Mwakazi bashi dabindu nilashu, nga utaba nyaza, mbo derenga gole nchwa. Zino ndiko zuliba nyafuti na wumsima. Wumsima worengi sandu.
1: Ndebe.
0: Una yimwe.
1: Yano na boitele.
0: Mwende zwenezo.
1: Bai rengisa sanga.
0: Ndore ndo nyadzi yake.
1: Bai rengisa sanga ndirade.
0: Ke zwo zwikoto zwikoto.
1: Ai, azwikona dze.
0: Ndire bo musima vakati vakotodo rengisa ndu mawe.
1: Ya rengwa nganyi. Ndiri ndo zwibona. Ila khungwedzo tine ndo ibona. Khungwedzo ile yongwa nga tshanda. Ai, asu zwone zwila sungu tamba. Ndi kho rika musi ndi chichedzo. Ndi kho ndi chichedzo yishishedzo. Mande ni kuze kunguweze zila. Zichitua. Zichitua ngaba dhibi. Bane mutu achio renga harengi alibana na mune wachitensi kana mune wandu. Ulibana naba dhibi haba naba neba findizi agent. Na hone zichitua wa zuna poramula yunga wakati poramula ya wanga dhubu zisuru mune wachitensi ugai. Poramula ya wanga buzisuru ababatu babo sainana.
0: Ulebu ngondi kangara
1: kumanisa. Ayu inulichanuchua.
0: Mwumisema wakatu diambela barindurinda ndo sainana wano wabo.
1: Alichanuchua.
0: Apu zungabiane kumawe.
1: Ay. Ndikuri none ramurayo wone udotwa ramurayo oredera ufaro dibisisa uri isi zwithu zwatoma
0: hai
1: chikene chaiti ha none zwingasive zwaitea
0: musi mano kombetsa vakoto kombetsa mawo
1: ndikuri ramurayo uteyo thoma dada sedzana ndu hila avona uri hindu ingava ichita vungana kwamba masheri ningene
0: ndiri ndofoda na bodo ya hone nwalonga vo musima yosumbedzo uri ndikuringiswa
1: tindi kwamba zvezvo
0: kama vone ma bodo yoneke ikafu
1: ndono ivona wendi kwamba zvone ndiche azvinwari unga chanda izvi zvitu azviitisi wezvo na murengi udato vachikomba
0: vavone sele hone nwariswa
1: apa ndati soko ivona ndikunwarere uko
0: ndichiki kuchaendera maka
1: saire batuba kudzimu
0: mawe
1: ha inu yo nwanana mazvare vanhu seli yavukumba ai
0: zvino napo nandi kuchuri ndi atoruzango torali
1: ai
0: musima tototo dangola
1: ai inu
0: kazvasi zvishume mawe
1: rungo ane humburingani ane shumise mumburongani azvingasikona dzeri chano chuwa
0: mumburongani azvishumisa otomuri chikotangana na matada dziva na dziva
1: nandi kwatenda ndikotenda runa zvikimu zvinokola vatu mara izvi zvichiwisizwa na vatu vanje vano kojena vachichana dzirationi wafaka pala pala ne pala kuti achiri ndori muto faunera arkhandi ndi mupechere dya vukaike ndido wina mini mini
0: zvembo rima uone vakone ndi tigede ngelipo
1: tigede azvivambe zvina hezvo izvi
0: okay ma
1: about your sign in zvino ndana sena
0: aya tiro kuralo
1: azvino
0: rine ndi tuchere
2: Urenga ndaka azvifani na urenga matamatisi maragani vadi bahezo uliwo vadoto usumba nga munwe mazina nazvo kushimiswa ho ndizvo kholekhole ritangana macharonga labuvishi.

0: Khetsa chimiswa chifi Men Solution Foundation ndi chimiswa chisa shumeli ho malamba chine hecho chimiswa charulatari zino zino hapa maperoni avege. Wadokotera ndikodoba punda balivu wa ndikodibu wangamanda chipinga chapo. Sabunga poseza kabana muna ane vewe nolabele sa ene. Ndi muna mupio wa mingwa hamingana. Ndofa bachikuwa mbapaka mvula tushinga pungo lauri. Hechi chimiswa chobumbi wa uitulo utrele zaba nangori. Ushiko sumbe za usi na mutu wane ya bananda bana bana.
1: Mwashi muna ena rako seza ene ka mafungwa ya Men Solution Foundation rekoto toma ka mwana wa primary nga uri taizo era discover mwashi ndia uri vanna wachisala wachita zito zotambu za vanna na wafumakazi zimwe zosko vaka uri walu isaani wanguwalu wa basi na wabibi wanguwalu wa vana mia vopezi wanguwalu wa vana mia wana kutia wanguwalu wa vana stepmother na stepfather hezo zitu zia kontribuwa kore muna walu isaani za mwiti tazla zinoe na chikuwa zufi trauma alali asa walu wangandira yona zino rekoto tomwa tenda vana watuku vambiwe ya chinani raya sekondari raya the university raya rakono ya na nishumoni na hote na kazi community riko watu tuweza riko wasumbeza uri uchilo wabudi ukadiva hone zi ya kona zea uchilo wabudi ndi hone richidokono ufunguze za utambu za havana na bafuma kazi mwashi zino ni munda mwana mwashi.
0: Ndi muna mwana mungu. Ndi kwa manabwa nebo dokote na babishopo. Wa mranga panda hapa kachibizo cha Kriste. Ndi kwa otodori. Yesu ndiko jiambai. Resezebo na uri. Kereke iko tuza ngapi. Sia nila upata vana na batukana. Na vana vozia hobane. Vanga kona utsireleza bafuma kazi. Fezi. Resezebo na pungu hili la uri. Vana apa chimisho chiko doseza pezi kwa vana varengangu muzi kerekeni vana vane bafi ba jena kereke apa vangu basa jenio zi kereke na vane bukatirwa
1: mwanchi ubachenda amba apa tungu amba za kereke ubachenda amba tiatu amba za kereke ariko toda muna wa kereke rekwa muna mwe na mwe kereke ni ringazito yanga ori na wane unavana mara nini towa mranga panda wa kereke hechi chimiswa rozi wana zo rekopiewe ya la muna mwe na munga ngore plane yashu ndiyo riteve lele vanna unewa wabahone ele vanna wa o kereke ni pezi vanna wa ote na zuizoni na kazi kombinite rekoteve ya la muna mwe na munga ngore vanna wote nane baba bono kuchisa zume vubwe ikiswa nga zoiba tangana nazo ene zune muna kutangana nazo azi chekiwi wangu wotangana na ufini muna anini ngote ya amba chitu achiko vai sara ambi chitu na vana vanji mene zito zine wako zita zivazo kufaka o vai sara ende haunazini akote ya amba hote nina zorofu rati ofisi zashu hapa tuya ndobi ndula watu uitera uri watu bote vane watu doamba vade vande kamine solution foundation watu use arazi eto damurayo riva refereka watu wa murayo ninga zori chiko loncha mwashi hapa nga mkibera raro bida diogare zijeni zote na miasha yote urivaze vapati na rina rine muri hei ndava hei ya gender based violence hii kugulera ichi ya pazwe zinori unafuma kazi vugurai wao angi Kempton Park zino rinero faruko kwa mea uri hei ndava kariko ya vanani resezore vanna vachisala vachizuite zosino uro kuiti ya mini vana taizu zipiyo riva atende riva tute nga dignity risa kova blame risa kova uzuri avashume inavo riko kosele la zinavo uri rikono wana uri taizu ya wode vyo maji
0: Masipa chukwamba nga uto ralo ndisa tunobi andashuka ka lingwe pungo lenda vani korendi dolishikisa hapa mbunji ya vanna ibozi ya mba na kamvula chinga ya wapa babishopo basumbe zore vanna vanjino amba ava ambi unashungu chupunga chara wia ramba inepa kambeka nyamshumo vanna baba babo nebono kufuna wapa bachukwamba mapungo auri rebelu wanao amba ngori chitobu za mungo mtu mapungo alinga kubili asongwa peresa aisa kamungu hadidoba puwa hana vangweba nevari muna asina hochelede na chirunzi hana na budifurupeli hana mbusu ingaba ya uri sa Men Solution Forum iko sedzana na kapungo la umanda pazavana sieni lakuno ditera chale

Kutirandi vajo jajim fuma dekwanano ka parapara FM naka no madekwana dzikidaka vone ngachiriro nerufure lokovera ngambiro tongo parapara FM madekwanano iranga ngovadi vajo prapano shangoni havo William Muchuchu nekumbe vachitungurwane mufuvorisia pano shangoni unomwedzi kana mwedzi wofaho una maduva furaru vavurungwa lavuraru lenei fetwa mburungo ndechitongurwane chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi womarubini nekuumbe navo ana mutaiwana nechimbupfe vane ndi mwana nakaradzi amufu vowamashudhu ngwenya vahamaira kanana navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva mararu vavurungwa lavuna lenelei fetwa mburungo ndiyamaira kanana chipinga chamburungo ndiyapfubva kawara yapuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi voemmanuel ngwenya navosedzani priti nepfumbada vane ndi vabhebhi vamufu validzuri tifelimbiru vachidhimbini navo nevorisiya vorisiya pano shangoni mwedzi wofaho una maduva furaru vavurungwa lavuna lenelei fetwa mburungo ndichidhimbini chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi voposhiya mukwevo vane ndi mwana wa mufu navo mukondereri nechipise mukomana wa mufu vochamano elizabeth makananise vahara mukuba fedzisani navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva mana vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndiyara mukuba chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi votendani elias makananise navo shonisani makananise vane ndi mukaraha na mwana wa mufu vopaswana mudhau sivagi vachitungurwane navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva maviri vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndichitungurwane chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi vavapfane navo nchengedzeni mudhau vane ndi vana vamufu vomukumera agnes silimela vamatangari navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva mararu vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndi matangari chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi vonakisani navo mashudhu silimela vane ndi vana vamufu vomakatu mildred maguga madhura vamakonde chituni navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una duva litii vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndiyaruvimbi georgian holts chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi voedward madhura navo shonisani nepawe vane vothe ndi vana vamufu vohumbulani miriam mashau vavhondwe navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva mararu vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndi vhondwe chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi vorutendo navorusani mashau vane vothe ndi vana vamufu vomphochifaro vagondini la mabhilu navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva maviri vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndi gondeni la mabhilu chipinga chamburungo ndiyawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi vazvindini chifaro vane ndi mufumakadzi wa mufu navo chipuliso ruben chifaro mukomana wa mufu vovhuredzani alice madzunye vamiruwani navo nevorisiya vorisiya pano shangoni unomwedzi una maduva matanu vavurungwa ngamugivera wonoyu fetwa mburungo ndimbaliini amasipala chipinga chamburungo ndiyapfubva kawara yavuratinga macheroni vadhivadzi va rufundi vofiniasi nechipise vane ndikotsimurwa mufu navo sheini madzunye karadzi amufu vavashoni nekweva vangwenani yatemeri navo nevorisiya
Vorisi ya pano shangununu mwedzi una maduva mararu. Vavurungwa anga mgivera wano juwepe tramburungu ndingwe nane ya temeri. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macherune. Vadiva jibaru ufundi watipeli mbiru na votivangisi nekweba. Vanindi ngwana na kutimunene wa mufu. Bosho ni sani mpipu vavura uzicheza na vune vorisia. Vorisi ya pano shangununu mwedzi una maduva mana. Vavurungu anga mgivera wano yuwepe tramburungu ndicheza vuraudzi. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheroni. Vadiva jibaru ufundi vo mama naka Margaret mpipu. Navutina vuyo mpipu. Vanendi mfuma kazi na karadzi amufu. Bosho ni sani Florando vabale na vune vorisi ya. Vorisi ya pano shangunu mwedzi wa faho una maduva furaru. Vavurungu anga mgivera wano yuwepe tramburungu ndibale. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheruni. Vadiva jivaru ufundi vorita muleya na vulorenzi muleya. Vochavungwe chumbejo mkuba vachitereke na vune vorisi ya. Vorisi ya pano shangununu mwedzi una maduva mana. Vavurungu anga mgivera wano yuwepe tramburungu ndichitereke denga nko. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheruni. Vadiva jivaru ufundi vondiyo panyi mapasa vanindi mwana wa mufu. Na vomsusu meri mkuba rama kukubu muratu wa mufu. Vosa rando vavuba hamula mbiru na vune vorisia. Vorisia pano shangununu mwedzi una maduva mavili. Vavurungu anga mgivera wano yuwepe tramburungu ndivuba hamula mbiru. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheruni. Vadiva jivaru ufundi vo Cynthia na vo Harriet mpipu. Vane votendi vanava mufu. Votirani mavasa vavufuri rutari na vune vorisia. Vorisia pano shangununu mwedzi una duvaliti. Vavurungu anga mgivera wano yuwepe tramburungu ndivufuri. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheruni. Vadiva jivaru ufundi vopfuruwani murawudzi mavasa. Vanendi mfumakadzi wa mufu na vurulani mavasa mwana wa mufu. Bosho ni sani sarara rurimi vakubvi na vune vorisia. Vorisia pano shangununu mwedzi una maduva mararu. Vavurungu anga sonda yeneyi petramburungu ndia makuva matache. Chipinga chamburungu ndia waraja buratinga macheruni. Vadiva jivaru ufundi vofuredzani mpapuri na vutina vudzulo ramagwede. Vane votendi vanava mufu. Dzo chimbirango raro ndiva dzo dzeravaro vafarira dzone madekwanano dzine dzava dza uranga kaino vege. Usukari dedwa kuratangana chipinga chidaho lokovera.

manetwa nchabeni matini muda uchiro nechiomboni na netwa top 1 def niramwadha varu ruzan bishop rinrasimpin na bango banje mchele sindikora iwan kwa diba sanga mandara kwa nazara thimendo kwa ndola mus na wana nefo mishimoni ewa magondoni na wana wadhi kethe fimitani ya wadikora iwan kwa diba sanga manda awo wana geno cash iwe yone koraro wa mvuvu sam uvaswe sunga waria utaga tosikos na netikora iwa siku wadhi ndivenge zanga hapa yona tabela tuma duba uvanefo na mziko nanga kao tosika na vazo zito awarisha vraro uvafo duba pano jivoice mkwe madhurumbaska mpika nyamshumo ya mula kuru RL na Deborah Cox we can be friends